0: kuti chimbokatswa uwe.
1: Zvarinoita serine mukaka. Ende musatanga ma MIPF yandaona nechepamusoro apo.
0: Uyu mabhengi wangu waone here, ndoda kukuvhurira account ndigokuisira mayusa.
1: Ndokugona zveo ndozvandokudira mudiri.
0: Ufunge neni ndinokudawo, ndinamene kisi zvakare.
1: Mwakwa.

0: ndo mufungwana ndiri kutaura nyaya yangu yekuti zvinoita here kuti girlfriend idlise murume womunhu anotova nemhuri. So handichegoha vabva vatopindura hanzi kana zvichiita zvoitwa. Kana zvichiitwa amairi Joha mwana wera mwoyo mwana wakazvagwa akanzi kana achingochengeta zviriko hanzi zvinoita. Handisi kurambirana nazvo, handisi kurambirana nazvo. Ini ndiri kubvunza, ini ndiri kubvunza. Alright, gati munzwa ko ya FM, hello. Ndazvera maswera sei?
1: Ya, zvinoitika nezvekuti handiti uyu mukadzi uyu unenge achida murume uyu.
0: Achida murume womunhu.
1: Asha, chimbo chotendewa.
0: Wo, zvinotendegwa.
1: Chimbo chotendewa.
0: Oh.
1: Yangu 100, Solomon, mutemo wezvimakonzvishinedu.
0: Zvino vakadzi vamazono vangwara kava kuita machapter 37 achiwai
1: ndivavo vanenge vaita ko vanenge vasina kuita
0: ndo vanoitiwa yose iyoyo
1: kwete vanoitiwa ndo vanoda.
0: Okhapana
1: repkesa.
0: Okay,
1: kuna ndo vanoda. Saka ishi usada kuzvisa mutembo usingashandi
0: aiwa mazvita enyu ndazvinzwa
1: ndizvio zvesemuchimbeti izvizenitendera
0: inozidendera
1: usizonitenderera
0: onyu uchidzonditenderera munoda kujaivha here munoda kujaivha. Zvokwadi? Saona zvomanditumirawo vhidhiyo renyu muchitamba. Eya. Zvakanaka, handima kutoinzwa mubackground. Alright, hanzi nyushi dzanditenderera. Vari kufona vane effort, vane rudo neredhiyo yavo. Saka ngavafare.

0: chakambozviona here kuti kana uri kugirlfriend ukagwara unokuendesa kumba kwako? Anokuendesa kumba kwako, anokuudza kuti handimirire izvozvo, ende achitorevesa anenge asingatodi, hamirire izvozvo. So pwira uriko, regatimbonzwa maseko. Amaswera sei, madzoka zvakare?
1: Ndadzoka.
0: Taurai tinzwe vakadyisiwa.
1: Koko.
0: Ndakateerera.
1: Mufunga uripo.
0: Nemhaka yei muchidaro?
1: Varume vazhinji tavakuurayiwa nemasimondo ahuzi awawa, vachinge vachipimpa zvisari tarurama pamberi pedenga.
0: Saka muri kuzvibvuma henyu kuti mupfuyira uriko? Ma? Ndiani wamakambono wakapfurwa mukado wamurombo? Ndiani? Taurai, handi tiri kunyeya here? Hai, haupusisi here? Asi kuya kusiri kupusisiwa here kuya?
1: Aiwaiwa, pfuura uripo gogo, hatichambovadzirana, ngatizivisei vana vedu zvakanaka, chivanhu chedu.
0: Saka munokurudzira here mupfuura?
1: Handimukurudziri, asi kana pamwe pambo kana vachindorupo ngavadzivisiwe.
0: Okay.
1: Vachengete vana.
0: Okay.
1: Because vamwe kudzivisiwa kwako kuda kuti mai vachengete vana.
0: Ndapanzwa. Mazvita zvenyu. Alright, handinotenda hama zvita yenyu. Thank you so much. Hanzi chero zvodini mupfuura uriko, hava bheja. Hanzi mupfuura uriko, vasimbisa. Mupfuura uriko. Yo. Regatimbonzwawo kuti zvamuri kuti mupfuura uriko. Timbonzwa muna Shejani.